ande laha oyo nyame wote asie ye mase nyankopon so alaje sewu tiamia babia wambia na twebe uradio na sori ya bladia wote asie fani onyo kasi ya masanya nyankopon wa wachie no nko

tu. Hey, kaya mbaba. Wana katwa saka sisiri ya mafu betumi ya tujumbio. Nasu ni watumi ya dingi na yelo. Wakasa mbae pumutemi ya no. Sabama na nana bibi baso jini tumse. Weyanyo nyami hini. Wamanya eni wa eba. Enemi ya osu.

kanye wunyame wanye yena na kanye ni enu enya ebre di true ya yampa ya ntome free ya kwa e wunyame wunyame ya wude ni basi mapoma kwa ebe shkani ya waye yame wune enyame ya yame te enyame ya namo enu enyame ya wunyame kwa wabi ya kongure wasiari ya ya yonyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya wunyame ya

Jesu a wanta chaswa. Anta wuni pa wa mo sale saso. Monica wa de wo. Ko be se wa nyo nya. Tani pa fi sa pe mo. Na me se me kan cho se. En pe mo. No o mane saswa.

0: kwa wasam sa akuma kalifo ene nyankopo ndina na dai o maye se yabutu yakoma nyina dia bawane ma sa wasam sa akuma bubo na pacha na wina kwa wompo
1: erado ya mwo kuda hey
0: na oni de se pakuma e buti ya mao aya mo fofra ya timu
1: hey erado ba ya ho se chire ne wati obada ne hwedi wa paso ko so wati
2: wati
1: What? Jesus.

0: anoti na osoro imu
1: mama mama mama
0: anoti na weti imu
1: na miso
0: ame huru nsambi yo rabbi ah
1: so mi wani na wakuni
0: ame israel fo ne se
1: de
0: kai sayo kofo bi kache ya sa tunu mama ye ewa ya na tunu anyuma ya tunu na miso.

Bwana. Kama kwa tu wabani wa Samaria suburana no. Na usra wabani sa wama usio. Na wabusa usadia na Samaria mpo. Samaria nipa. Hali tuta kwa waya. Na uladi na uka chansa sa wajimni pakua. Wabusa ni wansio na. Kwa bama u. Kwa wama na dada kwa nsia. Kwa numa suko mnene da. I want to look at our candy. I want to.

Namu fama kume ni namu Udari na kupo nchani Oye mbopro mufani watongo Jwani sini mwiche ufu Na natonya sudo sudo